0: Hello Mike, comment allez-vous?
1: Abella,
0: Qu'est-ce que vous avez dit?
1: Abella, qu'est-ce que vous
0: avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit?
1: ዝብለካ ጥራይ ግበር እዚ ሕክምና ዶ ገለ ትብሎ ዘለካ ልዕሊ ዝብለካ ኣይከውኒ ድሓርካ እትናይ ኩሉ ግዜ ቆፀራ ዘይኮነ ሚካኤል ቤና ክትከይ ዘይትኽእል ያ ኮይና
0: ኣባ ሚካኤለ ካብዚ ዳዓቢ ጉዳይ ከምዘይብለ ዳ ፈለጥካ ከመይ ጌርካ ከም ትብለኒ
1: ድሓን ድሓን ካብኡ ይዓቢ ድያ ይዓብን ይቀሲልካ ትርዮ ጥራይ ሕጂ ቀልጢፍካ ምፃእ
0: ሓረይስ ክብል መፀብ ሓረይ